кирмишлер бир нерсе болду. Программа болот. Жүр билим алып жүрдү болот. Домбырана сабак берди, анне сабак берди. Оң кол өзүн кысаң. Өзүңүздүн кошу экен кошу турам. Сонда, принципиально, можно...